ye pese usu hunu niki hunu imi yo kachira hunu ah den zem na moke niyami ya mumu hunu mudi ya nise mbeba mpaya mami na mibe dimu e china misu mbe yeti se mwa wane bebe mwa nse mfuwe bini mwanu mwa mina sika wame nchena mbeba mpaya na miye den minye bimamu because papa ni perso achere se ka mu nyangu poni ti min sha on do le level na ba ku o mu pie firi ho no se me ti wa e firi ne sune sune sune papa ni fie min ko bi e mu na ya chi sere ma ye no me nje bi so vous peigni bi o wokuro mu ate papa ni nka e ma me ni mu e no ko ni nche ko kanya mi asem chere ma ka tro ma ni Pam, papa, na edinichi. Se papa ni asori penyi wo, se sofu penyi bo.